Asi koncert je na Vianoce. Je vorka sabor, je rida sa pučan, saj ne vidi se. Live! Je v srca.